חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשארת אורניום לתוך מנהרות תת-קרקעיות בהר המקו שבאזור נתנז, כך לך על פי וול סטריט ג'ורנל. לפי הממצאים שהועברו לארצות הברית, הצנטריפוגות הועברו אחרי מלחמת 12 הימים בשנה שעברה. גורם צבאי ישראלי ששוחח עם העיתון, הביע דאגה מכך שהתקיפות בחודשים האחרונים לא כוונו מספיק למתקני גרעין איראנים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט, כאחת המודיעין האמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור, טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, והכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראליים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. היום יתחיל יישום הפיילוט בדרום לבנון, בהודעת דובר צה"ל נכתב כי הצבא יבצע היערכות מחדש של כוחות.

0: מוטב באחד מהאזורים כדי לאפשר לצבא הלבנוני לבצע את משימתו, תוך שמירה על ביטחון כוחותינו, הזכות להגנה עצמית ולהסרת איומים. ילדה בת 8 נורתה בדיר חנה שבגליל התחתון, ונפצעה קשה. כתבתנו בחיפה ובגליל, שרון קנובליך עם הפרטים.
1: ילדה בת 8 נפצעה אמש באורח קשה באירוע ירי בלילה בדיר חנה. לפי גורמי הרפואה, היא נפגעה מכדור בידה השמאלית ומרסיסים בחזה. צוותי מגן דוד אדום חברו אליה במרפאה מקומית, העניקו לה טיפול ראשוני ופינו אותה לבית החולים פוריה. שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות האירוע ומבצעים סריקות לאיתור החשודים. הרקע פלילי.
0: לפי התוצאות הסופיות בפריימריז של הדמוקרטים, בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, גבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי מחאה עמרי רונן ומשה רדבן אבוטבול. יושב ראש המפלגה יאיר גולן בירך על התוצאות.
2: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה, והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם, הם האיום הגדול והממשי ביותר. על ממשלת מחדל השבעה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
0: עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.